0: Já, nú, hvað snakka með?
1: Já, var Arne Fossói.
0: Já.
1: Ég var í 2002 og var innfört svo sætla. Það lendi verið 99, menn ekki með sætla.
0: Ég tenkti på lítið andlæs, ekki?
1: Ó, já vel. Það með greit.
0: Hæðan.
1: Hæðan.